0: Ngọc Hà và Minh Châu xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ ba ngày 14 tháng 7 có một số tin chính như sau. Mỹ tiếp tục tấn công, tái phong tỏa hàng hải Iran. Số người thiệt mạng do động đất ở Venezuela đã vượt quá 4.500 người. Thủ tướng Nhật Bản cùng các bộ trưởng nghe báo cáo kế hoạch 10 năm chuẩn bị ứng phó thảm họa. Sau đây là phần tin chi tiết. Hôm thứ Hai, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết các lực lượng Mỹ đã tiến hành thêm một đợt tấn công nhằm vào Iran trong đêm thứ ba liên tiếp. Thông báo trên mạng xã hội của Bộ Tư lệnh được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington tái áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tàu của Iran ở eo biển Hormuz. Bộ Tư lệnh cho biết biện pháp này sẽ có hiệu lực từ 4 giờ chiều thứ ba theo giờ miền đông nước Mỹ. Ông Trump đăng trên mạng xã hội về việc phong tỏa, cho biết từ nay Mỹ sẽ là người bảo vệ eo biển Hormuz. Ông nói, biện pháp này sẽ áp dụng đối với các tàu của Iran ra vào Iran cũng như các đối tác thương mại của nước này. Tàu thuyền của tất cả các quốc gia khác sẽ vẫn có thể đi qua eo biển. Tuy nhiên, ông cho biết Mỹ sẽ thu phí 20% đối với mọi hàng hóa đi qua tuyến đường biển này. Ông nói, khoản phí này là cần thiết để bảo đảm an ninh và lưu thông an toàn. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã phản bác các hành động của ông Trump trên mạng xã hội. Ông nói, Iran luôn là người bảo vệ eo biển và sẽ mãi mãi như vậy. Ông gọi động thái thu phí 20% của Mỹ là quá nhiều, đồng thời nói thêm rằng Iran sẽ thu mức phí công bằng.
1: Số người thiệt mạng do các trận động đất lớn xảy ra tại Venezuela vào tháng trước đã vượt quá 4.500 người, trong bối cảnh các hoạt động tìm kiếm vẫn đang tiếp diễn. Giới chức Venezuela cho biết đã xác nhận 4.561 người thiệt mạng kể từ khi hai trận động đất xảy ra tại quốc gia Mỹ Latin này vào ngày 24 tháng 6. Tại bang La Guaira ven biển, nơi bị thiệt hại nặng nề, ước tính khoảng 10.000 công trình bị phá hủy hoàn toàn hoặc hư hại đến mức không thể sử dụng được. Chính phủ Venezuela vẫn chưa công bố số người chưa rõ tung tích. Lực lượng của chính phủ cùng với người dân địa phương vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, nhưng gặp trở ngại do thiếu máy móc hạng nặng và trời đột ngột mưa to.
0: Ukraine cùng các đồng minh châu Âu cho biết đang thành lập một liên minh phòng không nhằm bảo vệ châu Âu khỏi tên lửa đạn đạo. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Kyiv ngày càng phải đối mặt với nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Nga. Ukraine cùng 9 quốc gia khác, trong đó có Pháp, Đức và Anh, đã tổ chức cuộc họp đầu tiên tại Paris vào hôm thứ Hai. Các nước ghi nhận kinh nghiệm đặc biệt của Ukraine trong việc tự vệ trước Nga và dự kiến lập các nhóm kỹ thuật chung để xúc tiến đưa liên minh đi vào hoạt động. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông hy vọng liên minh có thể phát triển hệ thống mới này trong vòng 12 tháng tới và toàn bộ châu Âu có thể sử dụng. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ trích động thái này, gọi đây là liên minh của những kẻ hiếu chiến.

0: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và các bộ trưởng liên quan đã được báo cáo về kế hoạch 10 năm nhằm chuẩn bị ứng phó thảm họa. Hôm thứ Ba, Hội đồng ứng phó thảm họa Trung ương nhóm họp và trình bày trước các bộ trưởng về một số biện pháp, trong đó có các biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp xảy ra động đất lớn ở khu vực Tokyo. Nếu xảy ra thảm họa như vậy, ước tính sẽ có tới khoảng 18.000 người thiệt mạng và 402.000 tòa nhà bị sập hoặc bị thiêu rụi. Kế hoạch này có mục tiêu lắp đặt tại phần lớn nhà ở và căn hộ ở khu vực đô thị đông dân, loại cầu dao ngắt điện tự động khi có động đất. Các thiết bị này được kỳ vọng sẽ có hiệu quả trong việc ngăn ngừa hỏa hoạn do chập điện gây ra. Một mục tiêu khác là đảm bảo tất cả các hộ gia đình dự trữ nguồn nước, thực phẩm và bộ vệ sinh khẩn cấp đủ dùng trong 3 ngày, đồng thời cố định đồ đạc trong nhà để tránh đổ khi xảy ra động đất. Chính phủ khuyến khích người dân xem thảm họa như vậy là chuyện của chính bản thân mình. Qua đó, chính phủ đặt mục tiêu giảm một nửa thiệt hại ước tính cả về người và nhà cửa trong vòng 10 năm tới. Hội đồng cũng đã thông qua bản đề xuất sửa đổi kế hoạch cơ bản về quản lý thảm họa dài hạn của đất nước. Xuất phát từ thực tế, nhiều người dân đã phải sơ tán trong điều kiện thời tiết nắng nóng sau trận động đất lớn xảy ra ngoài khơi bán đảo Kamchatka vào tháng 7 năm ngoái. Bản sửa đổi bao gồm các nội dung như kêu gọi dự trữ lều trại để che nắng, cũng như dự trữ nước uống tại các trung tâm sơ tán trên vùng đất cao.
1: Một nhóm gồm các nhà khoa học đoạt giải Nobel, các nhà nghiên cứu và lãnh đạo doanh nghiệp đã cảnh báo về nguy cơ người lao động sẽ mất việc làm do AI. Nhóm kêu gọi các nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo công nghệ triển khai biện pháp ứng phó với biến động kinh tế chưa từng có. Hơn 200 người đã ký vào tuyên bố công bố hôm thứ Hai, trong đó có 16 nhà kinh tế học đoạt giải Nobel và các nhà nghiên cứu AI. Tuyên bố cho rằng năng lực của AI có thể sẽ phát triển vượt bậc trong thập kỷ tới. Điều này có thể dẫn tới một cuộc dịch chuyển kinh tế lớn hơn cả cách mạng công nghiệp trong khoảng thời gian ngắn hơn rất nhiều. Tuyên bố cũng nêu rằng AI có thể mở ra cơ hội để nâng cao mức sống, nhưng cũng có thể gây ra tình trạng mất việc làm trên diện rộng. Tuyên bố kêu gọi các nhà kinh tế và các nhà hoạch định chính sách hành động ngay từ bây giờ để hiểu rõ những tác động của AI đối với nền kinh tế, từ đó xây dựng các quy định và biện pháp an toàn nhằm bảo đảm AI mang lại lợi ích cho xã hội.
0: Các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống Nhật Bản cho biết sẽ tăng giá vào mùa thu năm nay nhằm ứng phó với chi phí bao bì gia tăng. Công ty Ezaki Glico vừa thông báo tăng giá đối với 169 mặt hàng, trong đó có các sản phẩm bán chạy như bánh quy, caramel và đồ ăn chế biến sẵn. Công ty cho biết giá bán buôn sẽ tăng từ 3 đến 15% bắt đầu từ ngày 1 tháng 10. Trong khi đó, công ty Otsuka Foods sẽ tăng giá bán lẻ đề xuất đối với 12 mặt hàng đồ uống kể từ ngày 1 tháng 9. Mức tăng sẽ dao động từ 7 đến 14%. Đại diện Otsuka cho biết, giá bao bì và nguyên liệu thô đang tăng vọt, tuy nhiên không phải do tình hình tại Trung Đông.

0: Tiếp theo là mục bonsai ứng phó thảm họa. Ở Nhật Bản, từ mùa hè đến mùa thu là thời điểm hay xuất hiện lốc xoáy. Loại bài này cung cấp thông tin về cơ chế hình thành lốc xoáy cũng như những lưu ý để phòng tránh loại thiên tai này. Phần cuối hôm nay nói về những cách cụ thể nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân. Khi ở trong nhà, hãy đóng cửa chớp và rèm cửa, đồng thời tránh xa cửa sổ vì kính có thể vỡ và gây nguy hiểm. Hãy trú ẩn ở những nơi có thể tránh được gió mạnh như trong nhà vệ sinh hay là phòng tắm. Khi ở trong các tòa nhà như văn phòng hay trường học, hãy di chuyển đến khu vực có mái che, chẳng hạn như tầng hầm, cầu thang thoát hiểm nội bộ hoặc chiếu nghỉ cầu thang. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tầng hầm có thể bị ngập nước tùy theo vị trí của tòa nhà. Khi ở ngoài trời, hãy tìm nơi trú ẩn trong một tòa nhà kiên cố. Nếu không kịp trú trong nhà, hãy tránh xa cột điện hoặc cây cối, vì đây là những thứ có thể bị gió mạnh quật đổ. Hãy nấp sau một tòa nhà, cúi người xuống thấp nhất có thể, cũng như che chắn đầu và gáy của mình. Vòi rồng di chuyển với tốc độ cực nhanh, vì vậy khi có vòi rồng tiến đến gần, chúng ta có thể chỉ có vài phút, thậm chí vài giây để bảo vệ bản thân. Điều quan trọng là phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn tại những điểm an toàn, như các tòa nhà kiên cố. Đồng thời, hãy chú ý các thông tin về vòi rồng do cơ quan khí tượng Nhật Bản ban hành. Hãy quan sát các dấu hiệu của mây vũ tích đang tiến đến gần, chẳng hạn như bầu trời đột ngột tối sầm, có gió lạnh thổi qua, sấm sét và mưa đá. Hãy hành động ngay lập tức để bảo vệ tính mạng bản thân.
1: Trước khi kết thúc bản tin, xin giới thiệu tin video mới đăng. Tại thành phố Tsuru ở tỉnh Yamanashi, người cao tuổi đang rèn luyện trí não thông qua các buổi chơi game mang tính thi đấu. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và trang Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.